na ye ni mransem ahyede ni atemudia ewrade mu nyankopon ahyese won kyerekyere mu na monye asase a mu twa makofa no so na wasuro ewrade nyankopon edi na hyede ni ne mransem a me hye wo nyina so woni oba ni obaba won kwa na nyina na wona aware enti Israel tie na hweye na asiwie na wado so pi sɛde ewrade wo nananom nyankopon ka kyerɛ wo no asase a nufusuo ne ewosnes wo no so Israel tie ewrade nyankopon ne ewrade kro na fo akoma nyina ne okra nyina ne wo ho ne nyina dɔ ewrade wo nyankopon na nsɛm a me hye wo nei na wakoma so na fa kyerɛ wo mayi na kasa ho wo fitina mu ne wo kwan so na ntii mu ne wo nna mu ne wo sɔre mu na fa yɛ nsɛnkyerɛ ne kyekyere wo nsa na nyi wo niwa ntɛm nkae abotire na twere gu wo fie aponya ho ne waponkɛseɛ so na sɛ ewrade wo nyankopon nya de wo dura asase a wo ka wo nananom Abraham Isaac ne Yakob ntam sɛ wo de bɛma wo no so nkura kɛseɛ a ɛfa ɛnyɛ wo na kyekyere yɛ ne adan a ne pɛ nyinaa yɛ no amaama ɛnyɛ wo na wode hyehyɛ mu ne mmura watutu a ɛnyɛ wo na watutu yɛ obi nturo ne nwudua nturo a ɛnyɛ wo na wotetɛɛyɛ na sɛ wodidi me a hwɛ yie na wo werɛ mfiri ewurade a woyi wo Misraim asase so firi nkoafie no ewurade wo nyankopɔn ne suro no na ɔno nasom no na ne din ho ntam naka monni anyame foforɔ a wofiri amaaman a wogugu mo ho no anyame no akyi na ewurade wo nyankopɔn a ɔwɔ wo mu no yɛ onyankopɔn ne nkonfoɔ na ewurade wo nyankopɔn abufuo a nnɛre antia wo wansɛ wo amfiri asase ani monsɔ ewurade mu nyankopɔn hwɛ sɛdeɛ mosɔ no hwɛ masa hɔ no monni ewurade mu nyankopɔn mmara nsɛm ne nadansesɛm ne nahyɛdeɛ a wahyɛ mo no so pɛpɛɛpɛ na yɛdeɛ tene na yɛ ewurade ani so na asi wo yie na woakɔ akɔfa asase pa a ewurade ka ho ntam kyerɛ wo nananom no na watu w'atamfo nyinaa firi w'anim sɛdeɛ ewurade kaeɛ no so ɔkyena bi wo

yihia no urade tuno botom ehia die bia wo bibia brabo urade mpa ni so betron sa na waya mai wo yesu di mu na ye bompa ye

ne ba ho bɔhyɛ no wɔ he ifiri sɛ agyanom de daeɛ adeɛ nyinaa te sɛ deɛ ɛte afi ade bom fiti aseɛ ɔsɛ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɛfrɛ wɔn scoffers mockers ɔmodi nnipa ho fɛw woyɛ obi a wɔtu ho asi wɔ a wɔsom nyame yi a saa nkurɔfoɔ no bi wɔ fie a ɔmbɛdi ho fɛw ɔmo wɔ adwuma mu a ɔmbɛdi ho fɛw ɔmo wɔ sukuu mu a sɛ sukuu ni ɔmbɛdi ho fɛw ɔmo nnim nyame na ɔmo gye bible ni the bible can be any idea omuje ibinum so kra kwa so so omu energy dia o sa na manum ti peter say say we are see bana wie ya san krofo no be do some papa papa he say bonsem to me be dey di we are see ma dodo na kwa ko di bonsem echi akesifo e wo we are see nyina enam so omu pe to me ni sika ni ahunya ni ade nti bonsem ba so e hu hia so o ha hu pi eno an say we ye say ye say a wo di we ba ya ye bibia ma eni pe di echire ni pedi akire nti wo ka di bia fa yankopon bosha wo dia man se yesu ba heaven hall so maram futumuda me entra ye baby we a petition house shirt it is a wo kan nji chemu num no a wo se one hour pay ye no ahunta won se ifrititit no soro ni asase efri wo nsuo mu fa nsuo mu betimo ho yankopon asem so wo se no amre so no yankopon kan na asase beda ho nsuo ni bibia ni odi na tie nyu ni pani pa transo bobra ebra wo mo ye boni yankopon ka se wo nunu ho so ye dai boni pa obo won koko 120 years in fear wo hedu no wa de kan ya me asem treni asem ko fo na mfa ye hwe e hwe nsan se shet echi ni awosore o se nyame nyame nyame heaven heaven heaven bible ibinum otumi omutumu rewre mu ase nkrofo no ye dede o must stop o mo e best stop nyamso me ko so nyina no da ho sa ko sisi obeti ne ni wojem ina peter ka kire nse ya no mu wire firi se no wa mres no bre ni pa ye boni nyame di nsuo e se wiase nyina ipa ngotwe pe ina nyam kwansa mre nya enkwa ahomnya heaven kwa no one ni fearful kwa mosakra o madwene no mu chai sa ne ma na ekoso no ene wo se osru ni asase e wo ho minu mie nu die no enye nsuo ne nyame di be se wiase bio to wo kai apam de da no a e bi o kan no wa ho asem no se yankopon di rainbow yankonton eto wie mu kire se wo mfa nsuo nye dai nse wanka se won se wiase bio wo se won fa nsuo nye dai ti se nsuo to na hu nyankonton wo wie mu a maye mu nhyehye wo se nyame edi nsuo be yira fa e dai bi wo se nye nsuo na ode ba nemo ode de ai icha na osuru ni asase e wo hoi ode na sem no akora na ode esia ma wo cha ama temu eni nipa mu muyo eseye da no adofo no mma ade ba ko nhunta mu se da kure urade se mfrinhyia premier ne se da kro urade nche ne bohye ho se de binum bu ne se chere ne mo ma ne bujeri chere mamo on pese ni pe bia ba ura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram urade dan be ba se de owifo ba mu na osuru di kukuru be twem akro ewie mu mfiti ase de be hye ase na asase ne mu nyuma nyina e be hye no se enti se hin mu nyina be se ya nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyam sompa mu eti wiase ade nyankopon ehwehwe nye se honhun mu na bonsema di nipa demo a ka de a ye bemu ye ni abre ho kese ani adwen sakra mapa se nyame ji wo firi boni bie mu wa mmo tumi a wo de bebo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ani nyamsom papa o ka nyamsom pa ne se nyamsom fon ye dai wo ho bogus wine no nya wo kwa so na odi boni no ye bogus wine ukwaso na uno bi aka ukwaso na twempra ukwaso na wi bia wi whisky ni duka ni ne kikaka ho ukwaso na ye bayi bayi nsu ti wa kuma mu ukwaso na twempra ukwaso na aware sey mu na wote yam some bogus one no peter say enye no ne de call heaven de de call heaven no eye papa no bia hallelujah o yam some pa kronkron ye ni yam some pa se mo twe na mo menya nkopon da no baye ntem enum no osoro be so odwa ja sai ne wiemu fiti ase dia na ne ahye na se die ne bo hye tie no ye twen